Mami ko theo đan đi mồ Yusika casino I say ăn thế yo Carivo Sarahe yo cardio Uri untong me yo Chai thai gai artiso Masinin cheru chukyo bossy yo.